0: Ты пою коронки городе, вывод.
1: Todo mundo junto! Grupo Cultura de Rádios. Quem se liga?